Tenatakot nyo ako rung mena ko inuwa maniki ko tina koronoy. Iti tem to tato ora iti tem e tenga uru ko apa te ora nga uru matai 11:30 iti tem. Okay. Kani ki atu tato ki aitutaki iam e tanoe koe araura na Virgin Voyage Day.